0: şımalana iştep, ar bir armımızda köpçülüktün kireşesin arttırıp bayuğa baştaymız.
1: Geңри кеткен дарқат тала, алтын топырақ жаңы доордоку жаңыча дыйқандардын кереметин чагылдырат.